0: čo rap. Je tvoj svet, fuck it. Stačí sú bass, bullshit a fed. Im stačí kopak, prišli sa ožrať. Im stačí fed, rich boy, poza. Si HM-ko hudby, veď na to tak netlač. Druhý deťom, vibe Karlovy Vary. Pop starší, počuli už stokrát.
1: Želám ti, nech sa darí.
0: Gela, predložené vlasy z ruských panien pod obočím biky. Perina kačičku, semenu z lososa, bublina, potok,